0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: O, danas Leskovcem se šire lepi mirisi, mirisi roštilja muzike. 36. roštiljada, najveći gastronomski festival na Balkanu do 30. augusta na Gradskom trgu, a ove godine, dakle, velikih 6 koncerta, muzika, tradicionalna takmičenja, priprema najveće pjeskavice, obara se Guinness i izbor najboljeg majstora roštilja. Manifestacija inače godišnje privuče oko pola miliona posetilaca, što iz naše zemlje, što iz regiona. 7 dana, 6 koncerta i kao svake godine miris koji se, kažu Leskovčani, osjeti kilometrima pre nego što stigneš do grada.
0: Prijatno leto.
2: Prijatno leto.
0: Na Hit FM radiju.

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

0: Laboratoire.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.